Maten med en smak som är unik. Ja, i stugan nere vid Gamchen lever Amos med sin katt lille Hilbert, som så ofta spelat ägarens små spratt. Men en simtur i ett jäskar ändå första

Ja, så ringer telefonen. Amos svarar kort: hallå. Ja, så är det någon från radion som vill höra hur jag mår, om jag hälsat på hos Sara. Det ska

den smak som är unik. Fyra mil nordväst om Gammtjärn, jag i granngården strax intill. Där bor Amos två kompisar som minsann

kuvert och tvingade mig att skriva. Jag kom inte ihåg hur du såg ut, men välj ut ditt foto och sänd tillbaks det övriga. Undertecknat, din käre Jan.

0: Dansktop, Slager og Oldies. Limfjordslager.
1: Hej! Mår ni bra? Ja, vad fint då. Hörrni, har ni några pengar på er? Va? Har ni inte? Nej, men det behövs inte. Har ni inte hört talas om kontokort? Grabben med plastkorten och egen firma. Nu ska ni få höra. Han kör en leasingbil, ja det är grabb med stil. Han är firmans number one. En glad och trevlig kis på alla sätt och vis. Våran plastkorts Don Juan. Ja, med sin Eurocard, han köper allt han har. Så kostymen är avdragsgill. På representation blir alla kvitton som han vill. Nu kommer han!

firmabil. Han åker många mil, så allt han köper blir bensin. Han har en dyr chaufför som kör på öl och smör och telefon i bilen sin. Men med sitt Visa-kort så är det